0: izindaba zenanda 88.4 FM nonondunduzo nomvalo.
1: Sama phambili kuleli hora ngqongqoshe wezempilo esifundazweni kwaZulu Natal useqoqozele omama ukuba ke phela basukumele ukugoma izingane, kanti ke imeya